người con đầy hy vọng khi có chú ngựa ở trong lòng. Những điều mà thế gian trong ngóng, con chỉ biết nói con thỏa lòng.